0: وصلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين يا رب.
2: اللهم آمين يا رب.
3: آمين.
4: السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مامبوك فروم دكار سنجبي يلا فكتون لوح نون ليوك بنين جيبي بي جبريل فادية لغامبيين لنيو دلين زيار وامي جمعين jumaay ko ñu indi alamin do nga ñindi alamin do layam layam mi doon wax naan waxon nañ ñu yewon nañ ko bam yag mu ne yewuñ ko woon yewon nañ ko ba bindoon nañ ko bindoon nañ leen am yag mu ne yewuñ ko de kasse ah ci c'est dans dak sin dajé xamnaay dal mo tane Ousmane mom wa deug yalla ndax mom découvrir ko ñu ko ci nak wax deug lu bari wax nañ ko ben yoon nak ben xamu guñ ndax ya tu yoon lañu mënal ñak wax deug ko Ousmane hmm ko mo estal mom deug guñ mu wax lu bon gis guñ ko mu dem fu bon hmm deug yalla waxam ay waxam fa melni bëgg na mu rafet ba léeg-léeg sax dafay jéem wax of yu leer ba far mu lëndëm nag yaa ko yàlla defal ndam fi mu bëgg a yóbbu Sénégal si lu baax su fekkee am na si yéene ju baax si économie si lépp santé éducation yëpp yàlla na yàlla defal ko si ndam waaw Sénégal doxoy si yëkkati ko génne si jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu gouvernement bi passé daanu dugaloon waaw yal na yàlla xaar Sénégal xaar président bi yàlla xaar gouvernement